0: tele ot i ot.
1: Hmm.
0: Ete wano tamo ni miro bin katino kovu ni otio wata topi.
1: Tene ujo ogore kakana.
0: Miro wano nung jotie ogore. Gaini yere ni wano nutio miro ni wano ye jo kuchikiri chunya ber. Kakana ler. Ameka uko ni man ukelu ni ikono. Kajo uko ni weho kelo wari. Anyi ukelo tadoanya mana mana. Meweki jo dushu beda me ngatoro chunya pengong. Yo bere kum kala chil kere chunya menuti kakare. We koponia arwenye chende na yopu yo gindi dadu polare. Manu wandu pe otio mitu this time round. Mane njama me wanu mitu. Mirni kwa chako forming group. Awuni forming group kwa adu wanu binu ni. Ata binu ni nuhu. Kadu unianga bere uni tiwu na be. Angwala me tiwu nukeri tia teka meruate. Amedok lo mega joshoka ene chani yoko. Wanu teko ni wuna bichi. Undo uni danyo uni. So, gina du uni timu unu, form do ene, wilu do file u, mahudu shalu, pien manu gira beru gina me, ginu timi pinko nasha. Meweke uni chak unu processing yo chende ne.
1: Okay.
0: Eka uni te tunu uni ye. So, kadu itunu unu kwa kanu terni constitution minutes gingo kichani dushu, unde ichoyo unu. Eto unu miyero potpe kwa irobu nyere, yinko iwek one timu unu. Tunu kwa boru kanu. Eka unuru unu uniforming unu grupu kwa wando te loke duu tenenu nga mati ma piru.
1: Okay.
0: Manu na mashele no. Then step in a mario. Kadu unu iti munu jami ni endushu teni numi ya summit munu jami wu kwa i division. Pini wano ti uke de division. Both CDOs. CDO du tenenu utatigini ye abeir ada kota chwa logini boru wado he minis volkan. Wanda dog mere dohobi no nene ye kanu both focal person principal CDO gikanu wanda hota beru ping ekato signing tagi tomo koni join yena beru the rightful beneficiary ame mere gino nungi ni programme national special grantee kado wano neno kwa beru manu do signing aya redo chwalo janguni tedu te beru mo te koren ka kara me chena bini ye te mini eka istepe nama deg wanda hota kubi ni wuri ti kere chene ni yora be pede he bali chene kita wano neno tukobo kere cha so manen jama me wano tamani kame obano ye ame karo ramo awanu tunu boru jamini dushu poda hobi kobo poda hobi leyo pinkanu kita me atia kobo kere kani niyo ni manono uwinyere adani ni ma uwinyere kwa ni ati ya tamu niya metke nika kopa chiel eka atayadu wako lain bor Patrick Hussein meweki te yabo lain shim weha winyi boru kano kache nyu koportie ma meda nyu mortie ma kwanya eka atanenu kita me miro yobda kede uta wara nyim. Now, ikomena me anu chia medon, mana beru gina chiel, ame pire tekto toal. Numero wano te imu wahali mamo karo. Eto, chawa te di wako. Amanin, adung, tu johoe ranyeni, yen, inusen, yin miringeni, ye kom wadokpu dao lar larba. Ye kom dangpuru lar larba. Ame, enaron dokpu doho, adaw tiu lati. Otidu otamani, obinu kubdungi kakano.
1: Ateni.
0: Adaw wano kwanyu ko, o chako tamani, Owe sel le sel. Ite chiamana chiel dushu. Wano mitu nungu ni. Chiamana chiel a chiel. Danka jini chiamana kodo iti winya koe chawani. Kongiri chiamorana kwa ni namana. Teke jini mgeo ni ibele chiamanoro. Chiamana chiel. Amei loye municipal. Kwa jini timbele kanya kino. Kada akakawane moroko kentia winyu. Redi chawani. Kwa timbele kwa ni namana ni. Anangira kwa noni. Eka wanu tai kuberu ni tien kopa meana koboni. Wanu nyanga beri namba ujo wa miti karisha kirangwal petia metis captured. Da wanu pe karisha kire namba atira tir ame mire wanu kobi yit jo wa ame nyotie malo nyodipo gichane. Usei nana icha moro jo mie surprise call. Ka kawoni cha person ka tie kara chel kre joni ame ngwalo tie gina di ya pan municipal gwenye wiwi te mit bala ko pieni
1: ya nui pe kre data
0: nui pe kre data cha tie data yi nui pe kede mirdu i geshi eka kai gesho kare da he gesha me wi pe tie ti do re cha ko ngwe ko ye ko ni a to wan tie di tine pieni ti tiko ti ti chora mitu ni ka ko taling bini nama nenji ni kobo cha teke da okaro kwa ipa teko asia man gini be okaro kwa
1: chure nini peti urwa
0: mwamle wijo eno
1: Ateni.
0: So en kit kude le wichi wano tiyo tamu ni miro tima voidi yonko domi wano tiyo kubini ote mitehu wa mordushu meri